0: 好，比赛继续，这是双方的第七局，金牌战也算是达到了白热化的阶段了。
1: 是的，
0: 瑞士队上一局的两分使得他们追平比分。
1: 对于球站位。
2: Gut, Rosalina. Schön, sehr schön.
0: 草球。
1: 瑞典队直接旋击。
2: Bra, Jens.
3: Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie.
2: Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie. Ja, Linie.Ska vi se till att vi är där? Det ser ut att vara på väg ner.
3: Ja, nej.
2: Men det är
3: okej,
2: bara en
3: gång. Ska jag gå, eller?
2: Jag tycker att det ser ut. Ja, det sista. Ja. Försök, jag vet inte. Bra, det är bra.
1: Bra. Bra.
0: Bra. Bra.
2: Bra spel. Bra, nej.
3: Bra. Bra, Fia.
1: Nu ser du igen.
2: Ett sånt igen.
4: Ja.
2: Knapp! Wie weiter aus? Wieder ein bisschen knapp! Vorne 12! Er ist ein bisschen

0: Ja.
1: Tip. 打定也行，打定的话是两分牵制。
2: 嗯。
0: 我要跳了。
2: 看红球打完之后的位置。打
1: 定
2: 就是打定啊，
1: 是的。
2: 打甩中路。
3: Men om vi vickar in så kan vi stjäla, eller så får vi har ju hammaren.
4: Okej. Ja.
3: Alltså, ja. Sätter vi dubbel så är det ändå...
4: Jag gillar det. Det gillar Anna, båda är bra.
5: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
3: Nej, det gillar inte.
5: Hårdare.
4: Jag bara, det känns enklare.
3: Gillar du en...
1: 再次确认一下这个击打的线和点。
4: Hennes var 10-7.
2: Gång så här, det här är Hasse Gogo själv som mäter sin egen punkt. Det
1: är inte det snabbaste. För han är också baserat på Peitz's rörelselinje. Han ser att den här bollen kommer att falla lite.
4: Ja, jag tror inte den ska göra så mycket.
1: 最后一次击打，哎，看看这个甩有些薄啊。嗯，
2: 哦，回转一下。
1: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
2: 嗯。这个球可不能失误了。
1: 是。
2: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
1: 对。
2: 嗯，可以。
1: 嗯，好，两分。比赛再次打平。
6: 再次打平，5-5，而瑞典队是占优的，因为他们拥有第十局的后手。
1: 是。
6: 第十局比赛，
1: 第十局5-5打平，巅峰对决，
2: 是巅峰对决。但是今天双方的这个比赛场上的表现啊，还成功率上算不得巅峰。
1: 是的，起伏还是比较大。
2: 对，大赛无好局啊，决赛无好局。
1: 嗯，站位。瑞典。投赢。
4: Bra fart! Bra linje! Vi fart!
3: Ser ut att bromsa sig lite hit, tycker jag.
4: Bra linje!
3: Järnet! Järnet, Sara, det ser aldrig hård ut. Järnet!
4: Måste fart!
3: Järnet, jag har 15-8. Järnet!
4: Jag går ner!
3: Järnet! Go!
1: 这个力量也够小啊。三区补位。
4: OK, 他的10。Tycker inte du var långt ifrån där att kicka?
1: Nej. Det här球的站位的确是有点不太应该。
2: 嗯。
1: 因为